na ye nipa bi ten se omo beka Yesu Kristo ho asem bi atire chane ma pa urade ye ma ye chane ma pa safo urade ye ma ye Yesu a

Awurade ase anapae yagye onyankropon din Kurafo nyankropo no akura yenso ahwe yenso esiesie yempe anajinso akoyen naso mebranso rensa kaini pedua no sa soro jina yenso bimli anopai na semene yeka je urade yesu yeda wasio aja obanu honhon konkro yeda munyina se kamaka ye ho anajwi sia pya ye mubi na mboje die mu afuru sane nko ade a ne ye kan nyina na se obo yan ka onya ngrupo wo ne